ponovno. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

radio oglasnik. Prodaje se bukova šuma za rušenje kod vodovoda u Loboru, kraj glavne asfaltirane ceste. Informacije na broj 092-458-2584. Ponovit ćemo broj 092-458-2584.

I dok slušamo Abu u nastavku, telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. I naravno WhatsApp 091-554-5573. Dakle, gazde, bit će bolje, Belfast Food, van iz grada i ABBA Ring Ring.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, opet sam ja.
0: Izvalite, slušam.
1: Vraćam pozdrav gospođi Miljani. I ja bi rado išla van da bi ja mogla van. Već sam danas bila van, su mi došli drvo, prijatelji su me donesli u kuhinju opet.
0: A dobro, jutro sad je već i prevruće, sad bolje.
1: Pa ne, ne vrem na noge. Noge, jedno imam skoro umetnu, a jedno nikakvu. Ako je moramo, tako je kak je.
0: Bar to morate malo
1: mužike,
0: bar morate malo poslušati, pa evo ga.
1: Če ne buš imel gužve, onda još jednu pesmu na hiti.
0: Može.
1: Ono prokleta sudbina.
0: Evo, bom se zapisao.
1: Ko me je tako cudilo.
0: Može, evo.
1: Da nemam nikoga. Da bar mi je sin ostao živ. Bar bi njega imijelo. Sad nemaš nikoga. Ajde, lijepi, još jedan pozdrav i Bog.
0: Lijepi pozdrav, ajde, pozdrav.

Na SMS-u nemamo ništa, a današnje oglase o koje smo čuli malo prije, prodaje se ječam, pšenica, zop, ocat jabučni, tako da su jabuke nisu špricane, luk, češnjak, mrkvica. Na broj telefona 091 611 7223.

0: crazy.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Честитете!
1: Поздравите!
0: Поруку на наш
1: WhatsApp оставите
0: 091-554-5573.
1: From the top.
0: Ако немају WhatsApp, онда немају. Ако имају, онда добре да имају.
1: Ка има?
0: А WhatsApp има! WhatsApp Радио Златар.
1: WhatsAppните вашу глазбену желју.
2: Еби ми могли Морти пустити ону имала си змену се?
1: WhatsAppните
0: текст, тон, видео или слику
1: и чекајте своју прилику. WhatsApp Радио Златар.
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppните
0: и очекујте неочекивано.

Rekli smo da bude vani maksimalac 32, 33, ali evo sad smo već na 34. A kak sam bio sad malo vani, možda mi se to čini malo više, da je i nekih 35, sigurno 6. A možda zbog vjetra, vjetar je ajde ipak nekih 15 km na sat, bolje nego jučer. Nadajmo se kiši večeras, oko 23 sata bi trebalo biti.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To se ne radi o Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

našemu kraju lepa ko u snu. Živi divna puca, volim samo nju. I ja sam se zaljubil, to ove znaju si. Nikdo na

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped mače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bumped mače.
0: Fino. Finije, Zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Temperatura u gradu Zlataru je trenutno 34 stupnja, vjetar se malo stišao, bar koliko ja vidim kroz prozor, više nije tak strašno, više nije ni toliko vruće, malo nam se naoblačilo i noćas bi se mogli mjestimice očekivati slabi pljuskovi. A dok ja pričam, evo nam prvog telefona, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: E, čujem, ovo sve imate.
0: Tako je.
1: Ovako, imam ja mogu lijepu Golfa dvojku za prodati. Čak 91. godina. Spremam, pali, vozi, ide ko šprih. Znači, golubov sve doma, morate, kje čuje, zna, čili ja bila nekad lugarov, a zna za kje lugar. Znači, broj je 092-265 489.
0: Možete si ponoviti.
1: 092-265-489.
0: Slušajte, čuli
1: smo. Pozdravljamo Žuga, znači glugu s autog doma, autog je 91. godina. I imam i Peugeota, kad nekomu se dopada. 207 uz put. Sve prodajem. Dobro?
0: Čuli smo.
1: Još sam vam ja sutra javljala, dakle vam uspravo sluviti. Hvala lijepa. Pozdravljeni, bili živi, zdravi. Kako je rekao vaš direktor, i busmasti. No.
0: Tako je.
1: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Hvala vama i ugodan ostatak dana. Evo čuli smo, prodaje se Golf dvojka, pali vozi, 1991. godina. U Golubovcu se može pogledati, a može se nazvati na broj 092-265-489, pa ko je zainteresiran. I isto tak, gospodin prodaje i Peugeot 207, evo čuli smo.

0: celej Martinščano, feno.
1: Može.
0: Pa za najlepše kraje, eno me zato, tak da.
1: Evo, bude bila.
0: Lepo pozdravim vse v žensko in moško populacijo, tako ona kaže.
1: Gospodja romantika.
0: Romantika, ja, tako, lepo sve pozdravim prvega do zadnjega, tako, hvala, lepa. Pa lep vikend, pa se čujemo.
1: Evo, čujemo se i hvala vama i ugodan vam vikend.
0: Vam tudi, pa sretno pot do doma.
1: Hvala lijepo.
0: Sretno, tvoj ženja.
1: Dženja, do slušanja, hvala. I još mi je ostalo nekoliko poruka pročitati na WhatsAppu, koje su stigle u međuvremenu. Javila nam se Blaža, pozdrav, može ako me želiš, Mišo Smoljo i brat Melisa i Emili. Pronašla sam, halo.
2: A dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Gospodična Marija, još se mi nismo čule, ja sam Štefica iz Gregurovca.
1: O, dobro večer Štefica.
2: Dobro večer, lijepo vas pozdravljam, po prvi puta se slušamo. Slušam ja inače i zovem Radio Zlatar od nekad, ali eto s vama nisam još pričala, nisam imala prilike.
1: Eto tak se poklopilo, ali bitno no, da se sad čujemo.
2: Da, drago mi je. Eto ovim putem bi se htjela zahvaliti svima koji su uveličali lijepi dan mom sinu koji je bolestan i moj rođendan. Puno je bilo prijatelja svega i živo muzika i sve, sve najljepše tamo crto želimo svi na svijetu da bi mu Bog samo dao da bi ozdravio. To bi bila velika želja za nas sve.
1: Evo ja se pridružujem lijepim željama,
2: hvala,
1: nadam se da bude.
2: Pa se zahvaljujem i Verici i Zorici i Franceku. Francek je isto naš kućni prijatelj od nekad. Poznamo se i kod nas dolazi. Pa eto i njega lijepo pozdravljam. I sve ostale svoje prijatelje koje ih imam dosta, prilično. Isto ih lijepo pozdravljam. I jednog prijatelja Ivana pozdravljam koji se nešto naljutio jer je čuo nešto, a to je krivo protumačio da je to išlo njega, ali to je bilo sasvim drugačije. Ovim putem mu poručujem da se neka ne ljuti, neka se odljuti jer je krivo shvatio neke riječi.
1: Evo, nadam se da sluša.
2: On znao koji je to. To sve svoje prijatelje bih htjela da mi odsvirate jedna suza za nas dvoje.
1: Evo, budem potražila.
2: A za tog prijatelja Petrova Gora.
1: Petrova Gora, evo zapisala.
2: Hvala lijepa Marija, pa se još čujemo možda i danas, ak ne drugom zgodom.
1: Može.
2: Lijepo vas pozdravljam i želim vam sve najbolje.
1: Hvala i vama također i
2: hvala
1: vašem
2: također.
1: Sinu.
2: Bog, hvala lijepa.
1: Bog, Dženja. Bog. Do slušanja. Evo čuli smo, imam još nekoliko poruka za pročitati, to je bilo, aha, ovdje sam stala, gospođa Štefica je napisala, lijepo je čuti mlade nade, na mladima svijet ostaje, ugodno večer, uz pjesmu hvala ti Bože za ovaj dan, voditeljica, samo hrabro, šika vam se, pozdrav, Bog Štefica, hvala puno na lijepim riječima još jedan put. I još nam se javio Josip, srdačan pozdrav svima, posebno našoj voditeljici uz pjesmu Da li se sjetiš svoga doma i bili smo dugo sretni, ansambl Zagorski biseri, hvala od srca i živjeli. Evo, to je to za sat od vaših poruka, puno hvala. Možete naravno vi i dalje tipkati na WhatsApp 091-554-5573. Za sat je to to i čujemo se malo kasnije u sljedećem bloku. U 8 sati su vijesti, a vi i dalje ostanite uz 979 i uz muziku koju ste sami odabrali.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.